letom na noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njim, takole.

0: tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se